broda koja su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odese i Nikolaev, saopštio je Rusko ministarstvo odbrane. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavljuje kadrovske odluke za jačanje odbrane u oblastima koje su pod najintenzivnijim ruskim napadima. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni ruskoj privredi. Vreme danas, prolazno na oblačenje i pad temperature. Mogući su kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevno od 27 stepeni do 31 stepena, u Beogradu 28 stepeni. Od četvrtka sledi još jedan toplotni talas s temperaturom ponegde i do 42 stepena. Čuli ste vesti.

0: Andrew Carnegie rođen je 25. novembra 1835. godine u Dunfermlineu u Škotskoj. Njegova tipično tkačka porodica u potrazi za boljim životom uputila se u Pensilvaniju. Godine 1850. Andrew se zaposlio kao kurir u telegrafskoj agenciji Ohio Telegraph Company, što mu donosi dobru zaradu. Uči da radi na telegrafu i drugim instrumentima. Gleda predstave u lokalnom pozorištu. Subotom volontira u biblioteci pukovnika Jamesa Andersena. Već tada je odlučio, ako se ikad obogati, pomoći će izgradnju javnih biblioteka.
1: Mladi Carnegie ekonomski napreduje. Postaje inspektor u jednom zavodu u Pittsburghu. Prvu investiciju uložio je 1855. godine u firmu Adams Express. Slede ulaganja od majčine hipoteke na kuću u preduzeća za proizvodnju spavaćih kola. Ubrzo je otkupio deo te kompanije.
2: Postepeno Carnegie akumulira kapital, koji će postati osnov za njegov dalji rad. Godine 1864. ulaže u naftnu industriju, a zbog potreba ratne industrije 1870. godine preorijentiše se na pokretanje valjaonica čelika. Posle 20 godina rada, fabrika čelika postala je najveća i najprofitabilnija kompanija na svetu.
1: Jedna od dve Carnegieve novine u poslovanju bila je jeftina i redovna masovna proizvodnja čeličnih šina za železnicu, a druga njegova vertikalna integracija dobavljača sirovine. Godine 1901. nastaje US Steel sa sedištem u Pittsburghu, objedinjavanjem Carnegieve kompanije sa J.P. Morganom i Elsom Schwabom. US Steel postaje prva korporacija u svetu sa tržišnom kapitalizacijom iznad milijarde dolara.
0: Andrew Carnegie, magnat u proizvodnji čelika, smatrao se drugim najbogatijim čovekom ikad, posle Johna D. Rockefellera. Stekao je uverenje da bogat čovek umire sramno. U jednom razgovoru o svom bogatstvu rekao je da je bogat samo onaj koji čini druge bogatim. Sit bogaćenja, ostavio je poslove, napisao knjigu Jevanđelje bogatstva i stečeni imetak počeo da krčmi u dobrotvorne svrhe. Prevashodno za javne biblioteke po svetu. Prva biblioteka koju je osnovao bila je u Pittsburghu.
1: Godine 1910. osnovao je fond zadužbinu u kojoj je okupio advokate, profesore i diplomate, potekli većinom iz predratnih pokreta za mir, uvereni da rat, iako ne može da se spreči, može da bude kodifikovan međunarodnim pravom i arbitriranjem.
2: Godine 1912. Carnegieva fondacija je osnovala Evropski centar u Parizu, ogranak odeljenja za uzajamne veze i obrazovanje. Članovi su istaknute ličnosti i lideri iz akademskih i političkih krugova. Fedor Martens iz Rusije, Samuel Dutton iz Amerike, Henry Lamarche iz Austro-Ugarske, Nicholas Butler, predsjednik Kolumbija univerziteta, kasnije i predsjednik zadužbine, i francuski diplomata Destournel de Constant.
0: Zadužbina je imala tri cilja.
1: Da promoviše međunarodno razumevanje i saradnju. Koncept sprečavanja sukoba.
2: Da izučava uzroke i posljedice rata, posebno probleme civilnog stanovništva.
0: Da pomogne razvoj koncepta međunarodnog prava.
2: Posle Drugog Balkanskog rata, zadužbina je poslala osmočlanu delegaciju da istraži uzroke rata i uticaj na civilno stanovništvo. Rezultat je bio dobro poznati izveštaj objavljen 1914. godine, koji se isključivo odnosio na civilno stanovništvo u ratnom stanju. Iste godine u dva druga izveštaja Balkanske komisije piše da je od značaja pratiti situaciju na Balkanu.

0: Dok se posle Prvog svetskog rata obnavljao univerzitet u Beogradu, uprava Carnegiejeve zadužbine, čije sedište bilo u Njujorku, ostavilo je krajem 1920. godine na raspolaganje 100.000 dolara kao poklon za podizanje jedne biblioteke u Beogradu. Jedini uslov koji je zadužbina postavila bio je da postoji zemljište.
1: Ne možemo, a da se ne zapitamo, koji su razlozi naveli Carnegiejevu zadužbinu da među evropskim gradovima izabere baš Beograd.
0: Nesumljivo, ratna stradanja u Srbiji bila su poznata u Sjedinjenim Američkim Državama. Štampa je detaljno izveštavala o teškom životu stanovnika i njihovim patnjama. John Reed daje snažan opis svog ulaska u Beograd.
2: Svuda su bili vidljivi tragovi artiljerijske paljbe. Granata je raznela krov vojne škole. Univerzitet u Beogradu bio je gomila ruševina. Za Austrijance ovo je bila posebna meta.
0: Posebnu ulogu u izveštavanju o ratu u Srbiji odigrao je Američki Crveni krst. Njegov ratni savet, u koji su bili uključeni i članovi CEIPA, organizovao je glavnu pomoć i apelovao za novčanu podršku. U biltenu Crvenog krsta iz 1917. godine piše: civilno stanovništvo u Srbiji stradalo je podjednako koliko i vojska.

0: Najzad 28. 29. februara 1920. godine odbor Carnegievog fonda doneo je odluku da se izgradi bibliotečka zgrada na tadašnjem Kraljevskom univerzitetu u Beogradu.
1: Iz tog fonda podignuto je oko 3000 biblioteka, a samo su biblioteke u Luvenu, Remsu i Beogradu dolarski financirane.
2: Po prijemu vesti januara 1921. godine usvojen je predlog Pavla Popovića, profesora Filozofskog fakulteta, da se oformi komisija za sprovođenje odluke o izgradnji univerzitetske biblioteke. Izabrani su profesori Pavle Popović, Aleksandar Belić i Veselin Čajkanović.

Za predstavnika Carnegiejeve zadužbine u Beogradu imenovan je Leo V. Kepser, poručnik američke mornarice. U odboru za podizanje bibliotečke zgrade bili su Svetozar Pribićević, ministar obrazovanja, Percival Dodge, američki ambasador u Beogradu, Slobodan Jovanović, rektor univerziteta, arhitekte Nikola Nestorović, Dragutin Đorđević i Andra Stevanović.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević i Dobrivoj Trifković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 18. avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Paraćina odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vođstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnica i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobeda koja je doprinela širenju ustanka i van Beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine otišao je u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije.

0: 18. avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoje najbolja dela napisao je u Parizu i o Parizu.
1: Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život. Onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
0: Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, istoričar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja i štampao prvi srpski bukvar Inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske napise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. 18. avgusta 1868. godine postavljen je kamen temeljac zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu. Po odluci kneza Mihajla Obrenovića izgrađena je kraj ostataka Stambol kapije prema projektu arhitekta Aleksandra Bugarskog. Pozorište je svečano otvoreno godinu dana kasnije izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: svinjskog prevela Teodora Martić.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
0: glumac,
3: režija Aleksandra Urošević.

0: 18. avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoje najbolja dela napisao je u Parizu i o Parizu.
1: Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život. Onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
0: Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, istoričar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja i štampao prvi srpski bukvar Inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske napise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. 18. avgusta 1868. godine postavljen je kamen temeljac zgrade Narodnog pozorišta u Beogradu. Po odluci kneza Mihajla Obrenovića izgrađena je kraj ostataka Stambol kapije prema projektu arhitekte Aleksandra Bugarskog. Pozorište je svečano otvoreno godinu dana kasnije izvođenjem predstave Posmrtna slava kneza Mihajla Đorđa Maletića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 12:17, nastavljamo program u ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda i najpre nove temperature prema merenjima za 12 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Nema prevelikih promjena u odnosu na prethodni sat. Najtopliji i dalje Dimitrovgrad i Vranje, 28 stepeni. U Negotinu je sada, s obzirom da je Negotin u prethodnom satu također bio na 28 što se temperature vazduha tiče, dakle svakako stepeni, to je Celzijuseve skale, u Negotinu je sada nešto prijatnije, 26 stepeni. Najniže temperature i dalje na Kopaoniku, nepromenjeno 12 stepeni, na Kopaoniku je magla, 14 stepeni na Crnom vrhu, 13 stepeni na Staroj planini, 15 stepeni Zlatibor i Sjenica. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu i u Nišu 25, u Beogradu 26, u Kragujevcu 21 stepen. Trenutno nema padavina u našoj zemlji, ali je gotovo u celoj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme. Još jedna servisna informacija, potencijalno korisna onima koji putuju ili se vraćaju, putuju na Siciliju ili se vraćaju sa nje. Aerodrom u Kataniji produžio je danas ograničenja za dolazne letove do 18 časova zbog aktivnosti vulkana Etna i ispuštanja vulkanskog pepela u atmosferu. Kompanija za upravljanje aerodromom saopštila je da se ograničenje odnosi na sektor B1 i da podrazumeva dolazak 12 aviona na sat. Za odlaske nema ograničenja. Poslednjih dana, podsjećamo, ograničenja na aerodromu Katanija već su dovela do smanjenja broja dolazaka, a kompanija za upravljanje aerodromom je putnike pozvala da provere status svog leta sa aviokompanijom kojom putuju pre samog putovanja na aerodrom. A onako kao što ste moguće već navikli, u ovom delu našeg programa bavimo se svetskim aktuelnostima. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je da se smanji opseg zajedničkih vojnih vežbi Sjedinjenih Država i Južne Koreje samo dan pre njihovog početka. Trump je rekao da nije zadovoljan učešćem Sjedinjenih Država u vežbama, pozivajući se na svoj, kako je rekao, veoma dobar odnos sa Kim Jong-unom. Dodao je da je Južna Koreja odbila da pomogne u denuklearizaciji Islamske republike Iran. Sa Dalekog istoka za vikend je odjeknula vest da je ruski predsjednik Putin iznenada posjetio ostrvo iz Kurilskog arhipelaga koje kontroliše Moskva, ali na koje pravo polaže Tokio. Ove informacije rastumačit će naš dopisnik Ilja Musulin, sa kojim je razgovarala Jelena Vidić.
1: Ilja, dobar dan i hvala što ćeš još jednom nam objasniti događanja na Dalekom istoku, a ovaj put imamo baš zanimljivu temu. Najpre uoči samog početka zajedničkih vežbi američkih i južnokorejskih snaga, tradicionalnih, Trump je zatražio da se drastično smanji obim učešća američkih snaga, optužio Južnu Koreju da nije pomogla i podržala američke napore da denuklearizuje Iran. S druge strane je izjavio da ima odlične odnose sa Kim Jong-unom i uopšte Severnom Korejom. Nije prvi put da se ovi manevri američko-južnokorejski pomeraju, odlažu, ali kako razumemo ove poruke, kako je zapravo Južna Koreja i Seul razumela ove poruke Trumpa?
2: Pa najpre dobar dan vama i svim slušalcima. Pa interesantno je da su zapravo zvanične reakcije u Južnoj Koreji vrlo pozitivne. Zapravo treba reći da u stvari, mada mnogi analitičari naravno ističu da je predsjednik Trump tim, da kažemo, smanjivanjem obima vežbe u posljednjem trenutku zapravo hteo da se osveti Južnokorejancima za to što nisu mu pomogli u Iranu, što vjerojatno jeste istina. Zapravo, pored toga, postoji još jedan važan moment za koji smo saznali danas u toku dana, a to je da se izgleda spremaju razgovori novi između upravo predsjednika Trumpa, odnosno američke vlade i severnokorejske vlade. I u odnosu na to, dakle, Južnokorejanci su barem onako zvanično pozitivno odreagovali. Recimo, oglasilo se Ministarstvo ujedinjenja, koje postoji inače u Južnoj Koreji, koje je reklo da smatra da će ti razgovori između predsjednika Trumpa i severnokorejskog predsjednika doprinijeti stabilnosti i miru. Također, oglasio se i predsjednički kabinet lidera Južne Koreje, koji je izdao saopštenje u kojem je rekao da se nada da će ti, da kažemo, dobri međuljudski odnosi između predsjednika Trumpa i predsjednika Kim Jong-una doprinijeti nekim smislenim razgovorima između dve strane i onda putem njih dalje doprinijeti debati o postizanju trajnijeg mira i stabilnosti na Korejskom poluostrovu. Dakle, reakcije su zvanično pozitivne, međutim, manje više svi analitičari u Istočnoj Aziji shvataju da zapravo ovaj postupak predsjednika Trumpa ne ide u prilog Južnoj Koreji. Prvo, naravno, to naglo smanjivanje učešća vjerojatno američke vojske u vežbama na neki način dovodi u pitanje odbrambenu situaciju u Južnoj Koreji. Su Južnokorejanci se nadali da će tokom te vežbe moći da provežbaju neke stvari koje do sada nisu radili zajedno sa Amerikancima, to je pre svega borba protiv dronova. U političkom smislu, naravno, opet čini se Seul, odnosno Južna Koreja je sada izolovana. Znači, Južnokorejanci bi naravno voljeli da učestvuju u tim razgovorima između predsjednika Trumpa sa jedne strane i predsjednika Kim Jong-una sa druge strane. Međutim, kao što im se desilo i pre nekoliko godina tokom prvog mandata predsjednika Trumpa, kada se on tri puta sastao sa severnokorejskim liderom, a da u tim razgovorima nisu učestvovali Južnokorejanci, znači i ovog puta izgleda da će Seul biti potpuno ostavljen po strani i to naravno jako slabi njihovu poziciju u odnosu na Severnu Koreju u vojnom i političkom smislu.
1: Sa dalekog istoka za vikend došla za mnoge, a čini se za Japan naročito iznenađujuća vest, a to je da je ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio neko od Kurilskih ostrva, to je teritorija na koju pravo polažu ili smatraju da pravo polažu i Rusija i Japan. Taj spor posle Drugog svjetskog rata nije do kraja okončan, ali se čini da su reakcije u Japanu bile više nekako emotivno nabijene, pa otkud Putin to da nam uradi?
2: Jeste. Predsjednik Putin je posjetio ostrvo Iturup, tako ga zovu u Rusiji, u Japanu ga zovu Etorofu. To je jedno od četiri sporna ostrva iz Južnog Kurilskog lanca. Zapravo i taj naziv Kurili je ruski naziv. Japanci ta sporna ostrva nazivaju svojom severnom teritorijom. Znači, reč je o četiri ostrva koje je Crvena armija zauzela na samom kraju Drugog svjetskog rata, koje su prethodno bila u sastavu Japana. Rusija i dalje naravno polaže pravo na njih jer smatraju da im ona pripadaju, pošto je Rusija naravno zemlja pobednica, njoj su i ta ostrva bila obećana tokom pregovora u Jalti 1945. godine. Zašto su Japanci vrlo emotivno odreagovali? Pa zato što prvo to je poseta jednog šefa države, naravno, teritoriji koju Japanci smatraju spornom, odnosno na koju polažu pravo. Međutim, dešavalo se to i pre, recimo, 2010. godine tadašnji predsjednik Rusije Medvedev je posetio ta ostrva iz Južnog Kurilskog lanca. Međutim, ono što posebno smeta japanskim političarima pa i javnosti je to da se na ovog puta na ostrvu Etorofu ili Iturup našao upravo predsjednik Putin lično. Znači on je proteklih pa jedno 15 godina vrlo, da kažemo, na jedan pažljiv način i strpljiv način pregovarao sa japanskom stranom o tim ostrvima. On je čak nameravao, barem po izveštavanju medija, da japanskoj strani vrati dva od ta četiri ostrva, ona dva manja, koja doduše zauzimaju samo 7% od ukupne, da kažemo, površine ta četiri ostrva. Ta dva manja ostrva su naravno i bliža samom Japanu. A razlog zašto je razmišljao o tome ozbiljno, znači, da ih vrati je to što je zapravo Sovjetski savez to obećao Japanu u jednoj deklaraciji još 1956. godine, kada su Sovjetski savez i Japan nakon Drugog svjetskog rata obnovili međusobne političke bilateralne odnose. Znači, tada je u Moskvi izdata deklaracija u kojoj je Sovjetski savez obećao da kada se bude jednog dana potpisao mir između dve zemlje zvanično, da će vratiti ta dva ostrva. I predsjednik Putin, dakle, se dosta angažovao na tom pitanju. Bilo je i dosta, da kažemo, uspeha i pomaka u tim pregovorima, jer je Japan počeo dosta da ekonomski ulaže u Rusiju. Također, bilo je i određenih poboljšanja za, recimo, za lokalno stanovništvo. Recimo, Japanci su još posle Drugog svjetskog rata, negde do kraja 40. godina, bili proterani sa ta četiri ostrva. To je, naravno, učinio Stalin. Međutim, eto, u tim pregovorima predsjednika Putina i japanske strane dogovoreno je, recimo, da im se dozvoli dolazak da obiđu, znači, grobove svojih predaka koji su tu sahranjeni i tako dalje. Znači, razlog zašto su Japanci sada posebno šokirani posetom predsjednika Putina je to da se on tako, eto, dugo godina angažovao na rješavanju tog pitanja. To je jedna stvar. A druga stvar, on važi za japanofila, zato što je, to je opšte poznato, ljubitelj judo, u stvari on je judoka, znači osoba koja se bavi judoom, on ima i crni pojas i on je čak izgleda malo učio i japanski, zna po koju reč japanskog, i to je ovde onako dosta dobro prihvaćeno. I sada je jedna takva osoba lično dolazi na ta sporna ostrva, a ne neko drugi iz ruskog vrha. To je ono što je dosta uzdrmalo Japance i njima je sada prilično jasno, znači, da
1: li im je jasno
2: ti pregovori neće nastaviti.
1: Ja se izvinjam, da li je njima jasno koju mi poruku ovim putem uputio? Šta je uzrok za ovakav iznenadni dolazak Putina na ta ostrva?
2: Pa uputio je poruku da su ta ostrva neotuđivi deo Rusije. Znači, praktično im je stavio do znanja da vjerojatno nema ništa od povratka ta dva ostrva. A uzrok glavni je, naravno, sve ono što se dešavalo od početka rata u Ukrajini. Znači, najpre japanske sankcije protiv Rusije, a isto toliko važno, ako ne i više, to što je Japan zapravo u svom belom papiru koji se odnosi na odbranu, znači to je zvanični dokument vlade koji je upravo objavljen početkom ovog meseca, označio Rusiju kao jasnu pretnju za bezbednost Japana. Znači, to do sada nije činio tako otvoreno, a razlog zašto Tokio sada smatra Rusiju za veliku pretnju po svojoj bezbednosti je to što su se ojačale vojne političke veze Rusije i Severne Koreje, jer Severna Koreja ima nuklearno oružje, ona važi za veliku pretnju ovde u Japanu, i ta činjenica da sada Rusi dosta sa njima sarađuju, da svoju tehnologiju vezanu za raketno naoružanje i podmorni su izgleda ustupili Severnoj Koreji, ta činjenica je duboko uznemirila Japan i dovela do toga da, eto, on označi Rusiju kao pretnju za svoju bezbednost, što je onda, naravno, izgleda izazvalo i reakciju predsjednika Putina, koji je onda na osnovu toga, odnosno te promjene, da kažemo, u stavu japanske vlade, odlučio, znači, i da promeni svoj stav u odnosu na pregovore o tim spornim ostrvima.
1: I kada smo još o tim ostrvima, moramo pomenemo, odnosno

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Među posetiocima sabora u Guči ove godine bio i nekadašnji premijer Mađarske Viktor Orban. Tako je Guča posle ruralnog poprimila i Orbani karakter. U Italiji postavljen automat za tradicionalne ražnjiće od ovčetine. Jedan od najpoznatijih simbola gastronomije regiona Abruzzo. Eto, sabor u Guči se održava 65 godina, a nema ni jedan automat za svadbarski kupus.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i autori današnjeg teksta Predrag N. Rašula i Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pre 85 godina, 6. aprila 1941. godine, bez objave rata, Treći Rajh je napao Kraljevinu Jugoslaviju. U vazdušnim udarima nemačke avijacije poginulo je nekoliko hiljada ljudi, a Beograd je pretrpeo ogromna razaranja. Namerno je gađena i uništena Narodna biblioteka Srbije, osnovana 1832. godine, u kojoj se nalazilo oko 300 knjiga, uključujući srednjovekovne rukopise i druga dela od neprocenjivog značaja za srpsku kulturu. Gost repriznog izdanja emisije U središtu pažnje u 17.5 je Mile Bilajac, istoričar, doskorašnji direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Dobroslav Ružić bio je profesor, pisac, državni savjetnik, bibliotekar, narodni poslanik, senator, istaknuta ličnost u kulturnom i političkom životu Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 pročitat ćemo nekoliko odlomaka iz knjige, posebno onaj o Ružićevom otkriću Miroslavljevog jevanđelja, kojem se trag izgubio u noći majskog prevrata. Autorka Branka Selaković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Boja, zvuk i pokret. Naš gost je Zvonko Petković, arhitekta i restaurator. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Višegradu.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobroslav Ružić bio je profesor, pisac, državni savjetnik, bibliotekar, narodni poslanik, senator, istaknuta ličnost u kulturnom i političkom životu Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba od 20 pročitat ćemo nekoliko odlomaka iz knjige, posebno onaj o Ružićevom otkriću Miroslavljevog jevanđelja, kojem se trag izgubio u noći majskog prevrata. Autorka Branka Selaković. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Boja, zvuk i pokret. Naš gost je Zvonko Petković, arhitekta i restaurator. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Dobrosav Ružić, Kraljev bibliotekar.
1: Dobrosav Ružić rođen je 1. jula 1854. godine u Čačku. Bio je profesor, pisac, državni savjetnik, bibliotekar, narodni poslanik, senator, istaknuta ličnost u kulturnom i političkom životu Srbije s kraja 19. i početka 20. veka, ali i blizak prijatelj kralja Petra I. Karađorđevića. Napisao je preko 200 književnih i naučnih dela.
0: Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar, a objavila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka.
2: Predložak za ovu knjigu o kraljevom bibliotekaru bila je jedna stara fotografija iz posljednje decenije 19. veka. Na toj fotografiji se vidi kako u nastavničkoj zbornici Užička gimnazija sede. Na jednoj strani je Dobrosav Ružić, nekadašnji student prirodnih nauka u Leipzigu, Minhenu i Jeni. Naspram njega sedi Ljubomir Stojanović, također nekadašnji student slavistike u Beču, a između njih je Božidar Knežević, filozof. Ta fotografija me podstakla da razmišljam o jednom naraštaju, Ružićevom naraštaju, u kome se nalazi Kosta Taušanović, Stojan Protić, Jovan Žujović, Milan Kujundžić, Aberdar, Ljubomir Nedić, Mita Rakić, dakle čitava jedna plejada jako velika koja se školovala na zapadu, školovala se na evropskim univerzitetima, pa su se vratili u Srbiji i oni su vrlo brzo uočili jedno veliko zaostajanje Srbije za zapadom. Dakle, ta generacija, taj naraštaj Ružićev je krajem 19. i početkom 20. veka označio jedno zlatno doba razvoju Srbije u svim domenima, i u prosveti, i u kulturi, i u nauci, a ove ličnosti su zauzeli istaknuta mesta kako u politici, tako i u društvenom životu Srbije. To je bio jedan posticaj. Drugi posticaj za nastanak ove knjige Bilo je jedno obaveštenje koje mi poslao Radovan Popović, novinar Politike, u to vrijeme i urednik kulturne rubrike u Politici. Obavestio me da je bio kod Miloša Crnjanskog u posjeti i da je Crnjanski, kad je saznao da je ovo Užičanin, novinar, on je rekao: imamo vi da i ja nekakvu zadužbinu u Užicu. To je mene podstaklo da se malo bavim tim čovjekom koji je ostavio tu zadužbinu. A mi u Užicu kažemo Ružića česma u Velikom parku. Ta Ružića česma u Velikom parku nastala je krajem 19. veka. Podigli su je Olga i Dobroslav Ružić, dakle tašta i tast Miloša Crnjanskog. Zato je on želio tu zadužbinu da vidi, negdje u poznim godinama. I mene je posebno podstaklo kad sam vidio tu posvetu da ovaj istočnik, kako piše na česmi, podigoše Olga i Dobroslav Ružić 1894. godine. Šta je to mene zaintrigiralo? Kraj 19. veka, u potpisu stoji žena i muž. To je jedina posveta na svim česmama koje su tada podignute, na svim zadužbinama tadašnjim, gdje je žena paralelno sa mužem. E tome, dakle, ko je taj čovjek koji u istu ravan stavlja, u jednoj patrijarhalnoj Srbiji, stavlja i ženu i muž, i muškarca. Tek sam kasnije ja odgonetno, kad sam se bavio detaljnije Ružićem, da je se on bavio feminološkim temama, da je to neka novina koju on uneo u Srbiju, da je često besedio na književnim zajednicama o ženama, o problemu obrazovanja žena, da je pisao čitavnu studiju o ženi u filozofiji Schopenhauerovoj, da je potom jednu studiju objavio i o Darwinu o ženama, bavio se, jedan esej napisao o Heinevu i ženama. Dakle, ta ličnost koja se do te mere bavila nekim temama koje su do tada bile nepoznate, izuzetno me privukla. Za nastanak ove knjige vrlo su značajne i dve kartonske kutije koje su sačuvane u porodici Ružić i u kojima je pohranjena sva arhiva koja se odnosila na Dobra Ružića. U prvoj kartonskoj kutiji su pisma, neki objavljeni radovi Dobra Ružića, potom tu su bile knjige, časopisi, a tu se našao i jednogodište Užičkog lista Zlatibor iz 1887. godine. To je kompletno godište sačuvano u jednoj od tih kartonskih kutija. U drugoj kartonskoj kutiji su bila pisma i bile su fotografije Miloša Crnjanskog. Unuk Dobra Ružića, profesor Bačkog fakulteta koji nosi dedino ime, je godinama čuvao te dve kartonske kutije, premještao ih sa mesta na mesto. Nije bilo uputno posle rata govoriti o dedi koji je bio kraljev bibliotekar, koji je bio dvorski savjetnik, koji je bio prijatelj kralja Petra, a isto nije bilo uputno govoriti ni o teči Milošu Crnjanskom, koji je bio u to vreme disident. Tako da su te kutije, dve kartonske, pretrajale i godine i decenije, dok nisu neke stekli se uslovi da se otvori, da se otvori jednom biografu i jednom bibliografu. I tako da sam ja postupno i postepeno slagao tu priču i tu knjigu o Dobroslavu Ružiću.

Dobrosav Ružić nastavlja svoj bunt. U Novosadskom pozorištu tokom predstave Krst i kruna u režiji Jovana Subotića, predsednika patronata Novosadskih gimnazija, učenici su zviždali, a za kolovođu je proglašen Ružić. Za kaznu biva isključen iz škole.

0: U istorijskom arhivu u Kruševcu piše Dobrosav M. Ružić, državni savjetnik, u 65. godini umro od živčanog potresa 13. oktobra 1918.
1: Sahranjen je na Kruševačkom groblju, a kasnije je prenet na Beogradsko novo groblje. Posle 6 mjeseci u Vaznesenskoj crkvi porodica je dala pomen. Dnevni list Samouprava obavestio je čitaoce o pomenu.
0: Otmena i toliko velika pažnja ukazana na ovaj način jeste nov dokaz koliko je pokojni Dobra uživao poštovanje i ljubav u celom našem društvu.

Za Ružićev književno-istorijski povratak zasluga pripada magistru Slobodanu Radoviću, koji je napisao knjigu Kraljev bibliotekar, a objavila je Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka.

Emisiju Ko dva bela goluba pripremili su i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i urednik Milja Milosavljević-Matijević.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Izbore predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako je ta odluka SPS-a jasan signal da će Srpska napredna stranka morati samostalno da pobedi na predstojećim izborima.
1: Prvo, ja nemam pravo da se mešam u unutrašnje stvari drugih političkih partija, ne vidim razlog za bilo kakvu dramu, posebno zbog toga što neko donio odluku da samostalno izađe na izbore. Želim im svu sreću, mi ćemo se boriti da ih pobedimo kao i sve druge. Svako ima pravo da bira svoj politički put. One su, što se parlamentarnih izbora tiče, uvijek izlazili samostalno. Nije to neka novina i ne vidim zbog čega bismo mi imali nešto protiv. I kada smo razgovarali ranije, kada smo imali bliži ili zajednički pristup, uvijek smo se dvoumili da li da idemo zajedno ili odvojeno, kako može da se privuče više glasa. Ovog puta nije reč o tome, da budem sasvim otvoren. Mi nismo takozvana studentska lista bez studenata, da ljudima zabranjujemo da izlaze na izbore ili da vršimo bilo kakav pritisak. To je jedna demokratska utakmica, svi su dobrodošli.
0: Odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše nereagovanje međunarodne zajednice na maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji, Vučić je istakao da zapadna silu gura nezavisnost naše južne pokrajine.
1: Sve što rade zapadne zemlje na Kosovu i Metohiji je civilizacijska sramota. Oni moraju u ovom trenutku politički da opravdaju svoja zlodela iz 99. godine i 2008. godine, svoje pogrešne odluke, i ne interesuju kakav je položaj Srba, ne interesuju kako je pretučen Nenad Rašković. Albanci su im ispričali kako ga je Srbin pretukao. Naravno da su lagali.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zaključio je da otvaranje glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici nije moglo da se dozvoli bez saglasnosti srpskih gradonačelnika na severu, posebno onog iz Severne Mitrovice. Naveo je da će pisati generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara most na Ibru, iako, kako kaže, ne veruje da će ta molba biti prihvaćena.
2: Srbi na Kosovu i Metohiji su veoma zabrinuti zbog najava da će se smanjiti broj vojnika međunarodnih snaga u našoj južnoj pokrajini i da će se oni povući sa glavnog mosta na Ibru, kao i da će se briga o bezbednosti prepustiti kosovskoj policiji. Srpski politički predstavnici i poznavaoci tamošnjih prilika ocenjuju da poverenje u kosovske organe reda nikada nije bilo manje i da je zabrinutost srpskog stanovništva opravdana, javlja Ivan Miljković.
3: U otvorenom pismu koje su uputili Evropskoj uniji komandi Kvora, predstavnici Srba s punim pravom pitaju na osnovu čega je urađena procena bezbednosne situacije koja je uslovila ovakvu odluku, kaže gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Milan Radojević.
4: Da li je to samo na osnovu policijskih izveštaja koji su, moram iskoristiti i taj termin, zaista razočaravajući i smešni, gde u tim policijskim izveštajima nikada nemate naveden niti jedan etnički motivisan incident. Ti etnički motivisani incidenti se apsolutno prikrivaju. Kako možemo govoriti o nekoj bezbednosnoj situaciji kada imamo zaista užasavajuće slike koje dolaze iz Zubinog potoka, gde se ljudima ruše vikendice na jezeru Gazivode, gde se otima imovina, gde se svakodnevno, apsolutno svakoga dana vrše pretresi po selima u toj opštini, gde tokom tih pretresa ljudi se prebijaju.
3: Izvori nestabilnosti na Kosovu i Metohiji više nisu ekstremisti iz albanske zajednice, već opasnost koja dolazi iz institucija, pre svega kosovske policije, napominje politikolog Ognjen Gogić. Događaj na Gazimestanu i tokom proslave hramovne slave u manastiru Svetih Arhangela pokazali su da je kosovska policija pala na ispitu, rekao je Gogić za RTS.
5: Umjesto da je Europska unija i NATO ocene da je vreme da se prvo pojačaju prisustvo, da treba da ponovo rade sa tim institucijama, jer oni su te institucije podizali, oni su pisali zakone, oni su obučavali te policajce, umjesto da shvate da treba da se prvo vrate i da pojačaju ulogu u nadziranju rada tih organa i njihovom profesionalizaciji, oni zaključuju sada, u svetu svega toga, da je sad vreme da poklone još veće poverenje kosovskoj policiji, koja je pokazala zapravo da sama krši prava.
3: Identičnog i mišljenja i programski menadžer Centra za zastupanje demokratske kulture Aleksandar Rapajić. U izjavi za Novosti dana on se također pita kako je to bezbednosna situacija poboljšana.
6: Ako je bezbednosna situacija poboljšana, onda bi trebali da očekujemo manje specijalaca na severu, zatvaranje policijskih baza, jer to su neki znaci da je bezbednosna situacija poboljšana, a ne da li će se karabinjeri pomeriti sa mosta ili ne.
3: Milan Radojević, gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice, kaže da je neshvatljivo da je Kvor doneo odluku o povlačenju u trenutku kada na Kosovu i Metohiji ne postoji apsolutno ni jedna institucija koja funkcioniše.
2: Stav Evropske unije o glavnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici je jasan. On treba da služi svim zajednicama, izjavila je portparolka Evropske komisije Anita Hiper. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Petru Serensenu da je Beograd veoma zabrinut zbog najnovije izjave portparola Unije da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučio je suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severa Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok 11. avgusta zadobio teške povrede kada su ga, kako je ispričao, trojica pripadnika kosovske policije brutalno pretukli i zlostavljali. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje biljnih i drugih ostataka. Policija u Knjaževcu uhapsila 61-godišnjeg muškarca iz okoline tog grada koji je juče spaljivao suvu travu. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. U regionu se situacija s požarima smiruje. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac poručuje da požari ne smiju da služe za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u Hrvatskoj. Pripremila Nataša Ćimović.
7: Jak vetar ponovo razgoreva žarišta u Deliblatskoj peščari, vatrom je zahvaćeno više od 3.500 hektara šume. Požar na planini Stolovi dalje nije lokalizovan. Posle kratkotrajne kiše na požarištu nema otvorenog plamena, ali vatra tinja. Raspiruje povremeno vetar. Ekipe su i dalje na terenu i kontrolišu žarišta. Požari su lokalizovani kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Davor Vidović iz sektora MUP-a za vanredne situacije potvrdio je za RTS da najviše problema sa vatrom ima na Deliblatskoj peščari.
8: Stanovništvo i imovina trenutno nisu ugroženi, dok priroda naravno i dalje borimo se na ograničavanju tog požara. Prvo, zemljište je veoma teško, jednostavno velike količine peska koji se nalaze tamo, vozila se zaglavljuju u tom pesku, isto veter je veoma često promenjivog pravca, tokom noći je bio užasno jak veter na toj teritoriji koji jednostavno pospešuje širenje, tako da svi naši kapaciteti su stavljeni na maksimum i jednostavno i dalje borimo se protiv vatrene stihije.
7: U Komšiluku se situacija sa požarima smiruje, bar u Crnoj Gori. Novi požar, međutim, izbio je u Bosni i Hercegovini, u naselju Ivanica, između Trebinja i Dubrovnika. Na terenu su vatrogasne službe. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac vanredno se obratio javnosti povodom trojice osumnjičenih i pritvorenih za navodno podmetanje požara kod Zadra, za koje su pojedini hrvatski mediji rekli da su državljani Hrvatske, ali i srpske nacionalnosti, što se potom prenelo i na društvene mreže optužbama da su Srbi krivi za sve loše što se dešava u Hrvatskoj. Pupovac je osudio sve one koji su svesno i namerno izazivali požare, ma odakle bili i ma kojoj nacionalnosti pripadali. Rekao je da su oni palili po selima koje su većinski hrvatska, ali i po selima koja su većinski srpska. Istakao je da su požare gasili i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava srpske nacionalnosti, te istovremeno osudio sve one koji su ove požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu.
9: Opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo, s namjerom i sa posljedicama.
7: Iz Grčke stiže vest da su dva odvojena požara izbila kod lučkog grada Volos. Mobilisane su sve raspoložive vatrogasne jedinice. Grčke vlasti poslale su upozorenje o požarima svima koji se nalaze na širem području Volosa.
2: Grupa mladića napala je rano jutros na hrvatskom otoru Pag dvojicu državljana Srbije. Lokalna policija pokrenula istragu, a prema prvim nalazima u napadu je učestvovalo nekoliko mladića, prenali su hrvatski mediji. Policija je potvrdila da su napadnuti državljani Srbije starosti od 21 do 24 godine i da je najmlađi od njih zatražio medicinsku pomoć. U toku je policijsko ispitivanje trojice muškaraca u vezi sa ovim događajem. Od 1. januara 2027. godine minimalna zarada u Srbiji biće povećena za 9,2% sa 550 na 600 evra, najavio ministar finansija Siniša Mali posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Sindikati, poslodavci i država nisu postigli dogovor, pa će odluka biti usvojena na nekoj od narednih sednica vlade Srbije na obrazložen predlog Ministarstva finansija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
10: Ovog puta, bez dogovora sindikata, Unije poslodavaca i države, završena je rasprava o povećanju minimalne zarade za narednu godinu. Kada se sve tri strane ne usaglase, odluku donosi vlada Srbije, objasnio je ministar finansija Siniša Mali.
11: Ovaj predlog vlade Republike Srbije da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2% sa 550 na 600 evra je još jedan, rekao bih, poslednji korak ka ostvarenju tog cilja i tog obećanja, da ćemo do kraja 2027. godine imati minimalnu zaradu od 650 evra. S ovim povećanjem minimalne zarade idemo na 117% pokrivenosti minimalne potrošačke korpe minimalnom zaradom.
10: Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zoran Mihajlović, rekao je da sindikat koji vodi nije prihvatio predlog Ministarstva finansija.
12: Projekcija same vlade da ćemo u 2027. godini imati 650 eura. Mi ne znamo tačan termin. Nije isto ako će to biti u aprilu, nije ako će biti u decembru mesecu. Ono što također ne znamo, da li će to povećanje minimalne zarade u sledećoj godini pratiti rast plata javnom sektoru, odnosno da ne dođe ponovo do kompresije zarada.
10: Sličan stav zastupala je i predsednica Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Čedanka Andrić.
13: Mi smatramo ovaj iznos povećanja nedovoljnim i to je razlog zbog kojeg nismo postigli konsenzus. Odluku o povećanju i iznosu minimalne cene rada će doneti vlada Republike Srbije na jednoj od narednih sednica.
10: Prema rečima počasnog predsednika Unije poslodavaca Srbije Nebojše Atanackovića, to udruženje prihvatilo je predlog koji je na Socijalno-ekonomskom savetu predstavilo Ministarstvo finansija.
14: Dobijamo podatke iz realnih izvora kako se predviđa rast bruto domaćeg proizvoda i inflacija koja će biti u narednoj godini. Vrlo su slični onim podacima koje je iznela vlada, da se za 9,2% poveća minimalna zarada. Mislim da je ovaj rast realan, što bi mogli sami da očekujemo, da se nadamo da će nam se desiti tokom naredne godine, s tim što smo kao i prethodnih godina tražili da u istom procentu bude i povećanje neoporezovanog dela zarade.
10: Podsjećamo da se odluka o redovnom povećanju minimalne zarade za narednu kalendarsku godinu usvaja na Socijalno-ekonomskom savetu dogovorom sindikata Unije poslodavaca i predstavnika države najkasnije do 15. septembra. Ako rešenje ne može da se usaglasi, konačnu reč ima vlada Srbije na obrazloženi predlog Ministarstva finansija.
2: I sveta. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio da Moskva ima pravo da učešće britanskih raketnih snaga u napadima na njenu teritoriju smatra direktnim učešćem u sukobu u Ukrajini sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze. Britanski premijer Andy Burnham izjavio ranije danas da će Velika Britanija nastaviti da pruža 100% podršku Ukrajini u odbrani od ruske invazije, nakon što je Moskva upozorila Londona posljedice zbog navoda da su u napadima na rusku teritoriju korišćeni dronovi britanske proizvodnje. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku poslije isteka memoranduma o razumevanju, koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani. Objavio fotografiju na kojoj Ormuzski Mureuz proglasio novom američkom teritorijom. Naglašava da nema produženja memoranduma o razumevanju sa Iranom.
15: Nema razgovora sa Islamskom Republikom Iran niti su planirani. Pomorska blokada i dalje na snazi. Ormuzski Mureuz je otvoren i funkcioniše. Sve morske mine su uklonjene ili detonirane.
2: Uprkos Trumpovim pretnjama da će napasti Oman ako stane na put Sjedinjenim državama, omanski zvaničnici nastavljaju pregovore s Iranom u ruti za bezbedan prolazak brodova kroz Ormuz, tvrdi šef iranske diplomatije. Tehran je postavio svoje uslove Americi za otvaranje Moreuza, kaže Muhammed Baker Kalibaf, predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Irana.
15: Dok Amerika ne sprovede obaveze iz memoranduma o razumijevanju, uključujući oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje sankcija na naftu i okončanje prijetnji i vojnih operacija na svim frontovima, Moreuz neće biti otvoren.
2: Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadno od grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je prema njihovim tvrdnjama planirala napad na izraelske snage. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika, a po njenim delima su izvođene i pozorišne predstave. U saučešću, predsjednik Srbije istakao da je ona imala ono što je uvek poštovao kod ljudi, hrabrost da kaže ono što misli bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zameriti. U dnevniku smo stigli do sporta. Hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
16: U italijanskom gradu Taranto na trgu zastava održana je svečana ceremonija podizanja zastave Republike Srbije povodom učešća naših sportista na predstojećim mediteranskim igrama. Ceremoniji je prisustvovala delegacija Olimpijskog komiteta Srbije na čelu sa predsjednikom Dejanom Tomaševićem. Svečanost je protekla u duhu olimpijskih vrednosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja uz poruku zajedništva sportista, delegacije i domaćina. Podsjetimo, jubilarne 20. mediteranske igre održat će se od 21. avgusta do 3. septembra u Tarantu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije putuje sutra u Brno, gde će igrati na evropskom šampionatu, a selektor Zoran Terzić odredio je konačan spisak igračica koje će braniti boje Srbije na ovom takmičenju. Na spisku nije bilo naročitih iznenađenja, to su uglavnom igračice za koje se znalo da će nositi reprezentativni dres, a predvode ih dve najiskusnije, Maja Ognjenović i Tijana Bošković. Podsjetimo, Srbija će igrati u grupi B protiv Češke, Austrije, Ukrajine, Bugarske i Grčke. Šampionat počinje 21. avgusta kada će nam prvi protivnik biti selekcija Austrije. Plasman u osminu finala obezbedit će po 4 najbolje reprezentacije svake grupe. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Istanbulu i Brnu, a polufinala i utakmice za medalje u Istanbulu. Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto je u osmini finala savladala Izrael 66-56. Naš tim u četvrtfinalu očekuje duel protiv pobednika meča između Španije i Litvanije.
2: Trenutne temperature na Koponiku je 10 stepeni, u Kragujevcu 19, Nišu 20, Novom Sadu i Somboru 22, u Beogradu 23 stepena. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bio je to dnevnik. Tonska realizacija Vlada Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Branislav Jerković, urednik Relja Trajković. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.
17: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
18: Президент і Сербіс Олександр Вучич та се дішка, че бен вендет пер не море на Косово, штурп цивілізується де бргте, до дішкрує секретарі та бердішим та НАТО с Марк Руте, де апелюй се урам бібер та мосхапет про трафік. Vučić theksoi se gjithë kjo bëhet pa miratimin e kryekomunarit të Mitrovicës së Veriut Milan Radojevic. Këtë e bën Turku, komandanti KFOR. Kjo na flet se nervozizmi ka hyrë në radhët e tyre, nuk din se si ta detyrojnë Serbinë të pranojnë Kosovën e pavarur. Ne shikojmë për të ndihmuar popullin ton, tha Vučić. Ky i fundit tha se shefi i shtabit të përgjithshëm Milan Mojsilovic ka patur bisedë të vështirë me komandantin e KFOR dhe se kjo ndodhi për herë të parë. Zëdhënësi i Unionit Evropian tha për Kosovë Online se qëndrimi i misionit të NATO-s në Kosovë vendoset nga NATO dhe konfirmoi se Brukseli është informuar për tranzicionin gradual të prezencës së përhershme të KFOR. Qëndrimi i Unionit Evropian për urën përherë ka qenë i qartë dhe udhëhiqet nga nevoja që të shërbejë të gjitha komuniteteve dhe komunave që lidhen, si dhe kontributi në bashkëpunim me marrëdhënie të mira mes tyre. Pas kalimit të qeverisjes vendore në Viri pas zgjedhjeve lokale, është e nevojshme të përmirësohet koordinimi efikas dhe konsultimet thelbësore mes komunave përkatëse dhe institucioneve në nivel qendror. E rëndësishme është që policia kosovare të ofrojë siguri dhe mbrojtje për të gjitha komunitetet në përputhje me parimet demokratike, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit, se si të ndjen të sigur të gjithë, thuhet në reagimin e Unionit Evropian. Serbët friksojnë prej njoftimit se ura mbi Ibër, e cila ndan Mitrovicën në Veriut dhe ato jugore, do të qelet pasi situata e sigurisë nuk është e mirë, tha kryekomunari Mitrovicës së Veriut, Milan Radojevic, dhe kujtoi se ky qëllim duhet të mbahet mend për pogromin e marsit. Radojevic tha në programin e mëngjesit të radiotelevizionit të Serbisë se përfaqësuesit e serbëve disa herë kanë pyetur përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar mbi çfarë baze bëhet vlerësimi i situatës së sigurisë. Pyetja se si e interpreton deklaratën e kryekomunarit të Mitrovicës Jugore Faton Pacolli se qelja urës do të përfaqësonte fundin e idesë së ndarjes së Veriut të Kosovës, Radojevic u përgjigj se qëllimi final i autoriteteve kosovare është bashkimi i Mitrovicës. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlëm Baraliu vlerësoi se vendimi i mundshëm për qeljen e urës mbi Ibër mes Mitrovicës Jugore e Veriore është lajm i mirë, duke bërë të ditur se kushtet e sigurisë tashmë janë më të mira, çka sigurisht thotë përmbylli dhe Unioni Evropian. Ai theksoi se Unioni Evropian në vend që të lidh qytetarët me politikën e vet se kontribuoi në ndarjen e tyre. Ish ministri i qeverisjes vendore Sadri Ferhati beson se situata në veri të Kosovës vijon të jetë ndjeshme dhe se njoftimi për zëvendësimin e pjesëtarëve të KFOR me njësitë e policisë kosovare do të thotë se institucionet e sigurisë kanë vlerësuar kështu situatën në teren. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Albulen Haxhiu bëri thirrje partive politike të nisin bisedimet për emra konkret për presidentin konsensual. Ajo tha se lëvizja vetëvendosja përsëriti gatishmërinë për zgjedhjen e presidentit konsensual për të shmangur zgjedhjet e reja dhe përsëri se kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti gjatë takimit theksoi se ka votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Në takim në të cilën Haxhiu thiri të gjithë partitë politike, nuk asistuan përfaqësuesit e opozitës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës u mblodhën sërish para godinës së qeverisë në Prishtinë, prej së cilës i bën thirrje kryeministrit në mandatin teknik Albin Kurti që të hapë rrugën për formimin e institucioneve. Ata janë tubuar për disa ditë resht para godinës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës dhe i bëjnë thirrje kryeministrit në mandatin teknik Albin Kurtit që të vijë dhe të formojë institucionet. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Çitaku tentoi të hynte në godinën qeveritare, çka nuk lejua nga sigurimi i kësaj ndërtese. Në Serbi nesër do të jetë moti kthjellët me diell dhe ngrohtë, vetëm në mëngjes dhe para mesditës në veri lindje dhe një pjesë të Serbisë qendrore do të jetë mot mesatarish me vranësira. Era do të fryhe lehtë deri në mesatare dhe do të jetë e ndryshueshme. Temperatura me ulët do të jetë nga 14 deri në 20 gradë Celsius, ndërsa me larta nga 31 deri në 35 gradë Celsius.
17: Përgatitje Piro Nase, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kada bude završena, Tiršova 2 biće najveća i najmodernija bolnica za decu u jugoistočnoj Evropi, a klinika u Višegradskoj imaće najbolje uslove za rađanje dece. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova u izgradnji i obnovi važnih zdravstvenih objekata u Beogradu. Ulaganje države u Tiršovu 2 je 15 milijardi dinara, a u rekonstrukciju, obnovu i proširenje ginekološko-akušerske klinike 4,6 milijardi dinara. Inspektorat takozvane kosovske policije preporučuje suspenziju dvojice policajaca iz regionalne policijske direkcije Severna Mitrovica zbog sumnje da su umešani u prebijanje Srbina Nenada Raškovića. Saopštavaju da će nastaviti istragu. Zbog izostanka reakcije međunarodne zajednice na napade na Srbe, ali zbog najave otvaranja glavnog mosta na Ibru, predsjednik Srbije uputit će pismo šefu NATO-a. Iz Brisela poručuju da most na Ibru mora da povezuje i služi svim zajednicama. Kiša koja je padala nije mnogo pomogla u gašenju požara. Najkritičnije je dalje u Deliblatskoj peščari. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva lokalizovan je na 3 od 4 lokacije, dok je na preostaloj lokaciji prizemni požar suve travi niskog rastinja pod kontrolom, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre, pominje se spaljivanje strnjike. U Srbiji je trenutno aktivno 45 požara. 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na području Zadra i okoline provešće mjesec dana u pritvoru, odlučio je istražni sudija Županijskog suda. Mediji u Hrvatskoj navode da su trojica uhapšenih muškaraca hrvatski državljani srpske nacionalnosti, dok je 4. uhapšena državljanka Poljske. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa vanredne konferencije za novinare osuđuje sve koji su svesno izazivali požare, ali i one koji su požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Ne prestaju tenzije na Bliskom istoku posle isteka memoranduma o razumevanju koji su u junu potpisali Amerika i Iran. Američki predsjednik Donald Trump kaže da se sa Teheranom ne vode razgovori niti su zakazani, dodajući da se nastavlja blokada Ormuza. Iran poručuje da će Moreus ostati zatvoren dok Amerika ne ispuni uslove privremenog sporazuma, uključujući odmazavanje iranske imovine. Najmanje 6 osoba, među kojima jedno dete, poginulo je u napadu izraelskog drona na kafiću u lučkom području zapadnog grada Gaze. U napadu je povređeno najmanje 10 osoba. Izraelske odbrambene snage saopštile su da je meta bila grupa pripadnika palestinske militantne grupe Hamas, koja je, prema njihovim tvrdnjama, planirala napad na izraelske snage. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Samo ujutru i prepodne u severnom, istočnom i centralnom delu Srbije umereno oblačno. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše od 31 do 35 stepeni. Bile su to vesti.

U noćnom programu Boja, zvuk i pokret, kao i uvek sredom, bili su organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.